Madalla ana tare da BRC to FM mita 94.6 kuma da fatar masu sauraro ana jin dadin kasancewa tare da mu. An jima da misalin karfe 10 za mu karanta takaitaccen labari da karfe 10:03 ne za mu kawo muku shirin na sakon Yankari Express. Yanzu haka agogo muna cewa karfe 9 kuma lokacin ne za mu ji shirin na bakon mu a yau. Ayi sauraro lafiya.